Soya yo mi etolomae. Soya yo mi etolomae. Bitae tolomae, bitae huyamae. Biuyamae, bitae nyanajay. Soya yo. Soya yo mi etolomae. Soya yo mi nyanajay. Bitae tolomae, bitae huyamae. Biuyamae, bitae nyanajay.